0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

I dag skal hans majestet kong Harald den 5. bisettes. Dagen vil bli preget av dette, og foruten seremoniene I domkirken og I slottskirken

0: I Oslo vil det bli observert ett minuts stillhet over hele landet. Flere statsoverhoder har allerede ankommet Norge, og det ventet store trafikale utfordringer I Oslo-området. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Oslo. Zelensky I Norge I forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd I dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. Slottets siste mulighet for publikum til å defilere forbi kong Harald den 5.s båre I slottskapellet var I går. Slottet skriver at kapellet har hatt besøk hver dag siden åpningen. Køen ble stengt I går ettermiddag, slik at alle de som hadde stilt seg opp rakk å passere før stenging klokken 19. Det brøt ut brann I et rekkehus I Vennesla I Agder like etter klokken 4 I morges. Politiet har evakuert beboere og naboer, og ingen meldt skadet. De samtidig klare på at det fare for spredning. Hvor omfattende brannen ikke klart, og vi venter på mer informasjon. En kvinne ble ranet for en veske og skadet I Tønsberg sentrum I Vestfold I går kveld. Hun I 60-årene og ble fratatt en veske med bruk av makt, melder TV 2. Politiet fikk melding klokken 23.48 I går kveld. Politiet har søkt etter gjerningsperson, foreløpig uten resultat. USAs uoffisielle ambassadør I Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig I Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum I Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden I Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mange innlendinger har I tida etter kong Haralds bortgang hatt et behov for å legge igjen hilsener, kort og tegninger på ulike steder I fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertida på fylkesarkivet I innlandet, det sier seksjonssjef der, Iselin Bærø Nærland.
2: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da I originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
1: Temperaturen I Norge I sommer endte like over det som normalt for dagens klima. Sesongen skiller seg dermed ut fra slik det har vært de siste årene I landet vårt, og fra sommeren I store deler av Europa. Sommeren I Norge I år var så normal at den nesten unormal, det sier klimaforsker Ketil Thunheim.
3: Det vanligere at vi ender opp med en måned som varmere enn normalt, enn at vi ender opp med en måned som som normalt eller kaldere enn normalt. Så når vi også ser på sommersesongen, og den endte opp ganske nær normalen, så det noe som ikke pleier å skje, for de siste par årene så har det pleid å være sommeren som varmere enn det som normalen som vi opererer med.
1: Politiet etterforsker to forhold på Skarpsnohøgda I Nord-Odal. En gravemaskin totalskadd etter en brann som trolig har skjedd I løpet av den siste uka. Brannen hadde slukket av seg selv da den ble oppdaget I går. I samme område så har det vært innbrudd I en brakke. Derifra så ble det blant annet stjert et bord og en propanflaske. Også her det påtent. Politiet oppretter sak på begge forholdene. Det melder politiet I innlandet. Trysil og Engerdal får skiftende bris og skiftende skydekke I dag, ifølge yr.no. Muligheter for enkelte regnbyger. Temperaturer opp mot 12 grader I Trysil og 7 grader I Engerdal.

For alltid type ting, det var Emma Steinbakken du hørte her I Endelig Morgen, som på lufta fram mot 10, og med Bjørn Martin Brandet I studio, også den her spesielle onsdagen som det jo blir I dag. Norge tar I dag farvel med kong Harald. Gravferdsseremonien den begynner I Oslo Domkirke klokka 13, og før seremonien så føres kongens båre I prosesjon fra slottet. Her I kanalen så kjører vi vanlig frokostsending I dag. For klokka 10 så kjører vi kun musikk og nyheter her I kanalen. Sommeren I Norge ble nesten oppsiktsvekkende normalt, samtidig som store deler av Europa opplevde noe helt annet. Vi skal ta en prat med klimaforsker Ketil Thunheim om hvorfor årets norske sommer skiller seg ut, mer om det I løpet av den kommende halve timen.

0: Underholdningsguiden.
1: Klokka 13 i dag bisettes kong Harald den 5. I Oslo domkirke. Bisettelsen overføres direkte på storskjerm I Engerdal kirke, og det gjør den også I Storveien 11 I innbygda og I Morensalen Trysil Folkebibliotek. I Vestibylen I Kulturhuset Hagelund det ny utgave av Treffpunktet midt I Bekkeå I ettermiddag, kombinert kafé og fritidsklubb for voksne mellom klokka 16 og 19. I morgen torsdag startet Trysil Mannskor sitt Trønder-prosjekt I kantina på Trysil Ungdomsskole. Koret inviterer alle sangglade karer til et nytt og uhøytidlig prosjekt med trøndersk rock, visa og allsang på programmet. Kom og prøv helt uforpliktende, både denne uka og neste.

0: Ja, vi har jo startet opp med første høstmåned september, og kanskje ser du med lengsel og smerte tilbake til sommeren. Ellers så tenker du at årets sommer var den mest håpløse sommeren noensinne. I hvert fall sånn værmessig sett. Mye forskjellig vær I Norge, og også her I innlandet. Men spør du meteorologene og klimaforskerne, så vil de si at sommeren som var I Norge, 2026, var så normal at det nesten unormal. Det skriver I alle fall Meteorologisk institutt I en pressemelding. Ketil Thunheim, du klimaforsker hos Meteorologisk institutt, og jeg må jo starte med å spørre dere, hva mener dere med det at sommeren var så normal at den nesten unormal?
1: Ja, det et veldig godt spørsmål, for det litt usikre formuleringer, men det var en tanke som vi gjorde oss opp når vi ser på de månedsoppsummeringene vi har hatt de siste månedene, de siste årene. At det vanligere at vi ender opp med en måned som varmere enn normalt, enn at vi ender opp med en måned som som normalt, eller kaldere enn normalt. Så når vi også ser på sommersesongen, og den endte opp ganske nærmere normalen, så det noe som ikke pleier å skje, for de siste par årene så har det pleid å være sommeren som varmere enn det som normalen som vi opererer med.
0: Men hvordan vil du oppsummere sommeren da, som vi har lagt bak oss, du som klimaforsker?
1: Jeg vil si at det har vært veldig store regionale forskjeller. Det det tydeligste. Og det ser du både på temperatur og hvor mye det har regnet, mest på det siste, altså hvor mye det har regnet. For der har det vært ganske mye nedbør langs kysten og litt lenger nord opp mot Nordland. Mens Østlandet og deler av Finnmark også har opplevd det motsatte, at det har vært relativt tørt. Og for de uheldige så det jo vært også litt kaldere der det vært bløtt, mens for de heldige på Østlandet så det vært varmere samtidig som det vært tørrere. Så hvordan du har opplevd sommeren nå I år, det avhenger veldig av hvor du bor.
0: Men du, disse forskjellene, for det har jo vært store forskjeller da som du inne på, hva skyldes det da?
1: Jo, I Europa nå I sommer så har det jo vært veldig, veldig varmt. Så en kan jo forvente å forundre seg over hvorfor det ikke har vært så varmt I Norge også. Men det faktisk delvis for det at det var så varmt I Europa, så holdt de fast på høytrykket det som gir varme forhold. Og når det skjedde nede I Europa, så måtte lavtrykket gå en annen vei, og det var opp langs norske kysten. Så det som førte til litt dårlige sommer langs kysten og I Nordland, det var disse lavtrykket som kom på rekker av, fordi de ikke kunne gå ned I Europa der det satt fast et høytrykk. Mens I Sør-Norge, der fikk vi liksom litt av toppkanten av den varmen som var nede I Europa med varmerekorder og hetebølger og alt det.
0: Vil du si at klimaendringene spiller inn her, eller dette bare sånn normale avvik?
1: Ja, jeg vil si det ganske normale avvik de vi har sett nå I sommer. Det har ikke vært veldig ekstreme, veldig vanskelige og utfordrende perioder. Klimamønster, det ser du når du setter det I en kontekst av flere år etter hverandre. Og når jeg gjør det nettopp da dette observasjonen kommer, at det rett og slett litt unormalt at det normalt. Og jeg kikker litt på tallmaterialet der, og hvis jeg ser på de siste 10 år, 15 år, 20 år, så blir det mindre og mindre vanlig at somrene treffer på det som normalen. For vi har allerede forlatt den normalen som vi beregnet for skarve 6 år siden.
2: Ja, det sa klimaforsker Ketil Thunheim, reporter I saken var Hege Hagaløkken. Videre til Michael Bublé, her hører du Haven't Met You Yet.

Evans, Matthew Yates, Michael Bublé. En person ble lettere skadet I en boligbrann I Elverum sentrum I går kveld. Alle kom seg ut av huset, men en person fikk mindre skader I en hånd og ble kjørt til legevakt. Brannen ble slukket, men boligen fikk moderate brann og røykskader. Politiet har opprettet sak på hendelsen. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Per Gessles Roxette, My Chosen One.

0: Engerdal kommune vil utrede flere nye snøskuterløyper. Formannskapet har vedtatt å sende forslagene på høring. Blant planene nye forbindelser til Gløtvollhandel, Snerta og Rødalen, samt endringer i dagens løypenett. Flere av traséene kan komme i konflikt med hytteeiere, friluftsliv og naturverdier. Høringen varer i minst 6 uker, og det foreløpig ikke bestemt hvilke løyper som faktisk blir åpnet, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Når Elverum fotball inviterer til årets kamp 19. september, så handler dagen om langt mer enn resultatet mot Rælingen. Fotballfesten skal også løfte fram Reidar Skeifondet, som skal gjøre det lettere for barn og familier som trenger økonomisk hjelp for å kunne være en del av fotballmiljøet. Det forteller markedsjef i Elverum fotball, Thomas Rydning Furulund.
1: Vi som klubb har helt tatt et standpunkt at ingen unger ikke skal ha mulighet til å spille fotball. Så vi har i alle år dekket dette selv, og det ganske anselig summer hvert år. Så i år så går kronene, overskuddet fra årets kamp til Reidar Skeifondet. Så vi håper at næringsliv i Elverum og samarbeidspartnere samler seg rundt det. Folk bare positive, så det ser bra ut.
0: Lørdag skal frivilligheten i Hamar hylles vikingskipet med over 80 aktører innen fritidsaktiviteter i kommunen. Det betyr alt ifra skyting, torader, speidere, dans og kultur. Mangfoldet for aktiviteter i Hamar stort, og Hamar IL et godt eksempel på det med 13 ulike idretter, deriblant turen, det sier Ine Marie Helmersen.
2: Vi skal ha stands med airtrack og matter og masse aktiviteter for de små.
3: Det blir turen altså, turen og moro?
2: Det blir turen og moro. Så blir det masse utøvere som har litt show og sånn underveis, det blir flikkflakker og spagater og litt forskjellig.
0: Reporter i saken var Thomas Mølstad. Trysil og Engerdal får skiftende bris og skiftende skydekke i dag, ifølge yr.no. Muligheter for enkelte regnbyger, temperaturer opp mot 12 grader i Trysil og 7 grader i Engerdal.

Langt herifrå, det var spillopmaker du hørte her I Endelig Morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Monroe's Just Another Normal Day.

Just another normal day og The Monroes. Så en titt I politiloggen. Politiet etterforsker to forhold på Skarpsnåhøgda I Nord-Odal. En gravemaskin totalskadet etter en brand som trolig har skjedd I løpet av den siste uka. Branden hadde slukket av seg selv da den ble oppdaget I går. I samme område så har det vært innbrudd I en brakke. Derifra så ble blant annet et bord og en propanflaske stjert og påtent. Politiet oppretter sak på begge forholdene. Og en person ble lettere skadet I en boligbrand I Elverum sentrum I går kveld. Alle kom seg ut av huset, men en person fikk mindre skader I en hånd og ble kjørt til legevakt. Branden ble slukket, men boligen fikk moderate brann- og røykskader. Politiet oppretter sak på hendelsen.

0: Lørdag skal frivilligheten hylles I vikingskipet med over 80 aktører som skal vise seg fram og kanskje få rekruttert enda flere til å bli med på deres lag, forening eller frivillige aktivitet. En av de som skal være til stede, det selvfølgelig HIL, innlandets største idrettslag, med blant andre Ine Marie Helmersen som driver med turn.
1: Vi skal ha stands med airtrack og matter og masse aktiviteter for de små.
2: Det blir turn altså, turn og moro?
1: Det blir turn og moro. Så blir det masse utøvere som har litt show og sånn underveis, så det blir flikkflakker og spagater og litt forskjellig.
2: Hvor mange som driver med turn I HIL nå?
1: Vi I underkant av 1000 medlemmer som driver med turn. Så vi ganske mange, og så har vi masse som leier I turnhallen vår også, så det stort sett stappa fullt fra 8 til 10 hver dag, 8 om morgenen til 10 på kvelden.
2: Så med å være med vikingskipet på lørdag, så håper du å få med enda flere?
1: Ja, det håper vi.
2: Det ikke fullt der?
1: Nesten fullt, men det litt ledig plass igjen, så vi håper å få fylt opp alt.
2: Ja, ta med masse utstyr og ha det morsomt rett og slett?
1: Absolutt, det blir kjempebra.
2: Og så blir det kanskje litt vanskelig å svømme inn I vikingskipet på lørdag, men svømmegruppa med?
3: Med. Ikke så lett å svømme I ankeren om dagene heller, med litt lite basseng, men...
2: Det ikke langt I Mjøs herfra, da.
3: Neida, men der har vi vært nå I 3 uker, så det kjempefint.
2: Hva skal dere ta med dere til vikingskipet?
3: Vi tar med oss litt utstyr som vi kan vise frem, og noen redningsbøyer, så man kan prøve å kaste og treffe blink, og ellers utstyr som vi bruker I svømmetreningen.
2: For selv om ankeren ikke så veldig åpen nå, så det stor aktivitet når det åpent der fra med svømmegruppa.
3: Ja da, da følger vi opp med svømmeskole, svømmetrening, stup og det som
2: En av nærmere 90 aktører som skal være med I vikingskipet på lørdagen, det Hamar e-sportklubb. Fortell, hva det dere skal ta med til vikingskipet?
4: Ja, vi skal egentlig bare gi litt fokus på det vi holder på med, som da gaming, men ikke bare gaming at du sitter hjemme og spiller, men med et pedagogisk syn da. Så du kommer jo på trening som det var fotball, men lærer deg å spille spill, men også andre ferdigheter som kommunikasjon og samarbeid.
2: Så det gaming som står I fokus?
4: Ja, fordi vi har jo UNESCO-status da, UNESCO Creative City of Media Arts, så vi jo en av de som var med på å få denne statusen. For vi driver jo mye spillproduksjon, og så har vi jo spillskolen på universitetet, så vi føler at det viktig å sette fokus på en måte spillkulturen vi har her I Hamar.
2: Og for dem som da vil stikke bortom standen deres på lørdag, så kan man da bli fristet til å bli med den gjengen her da?
4: Ja, fristet å bli med, kan også se, få prøve litt da, spille litt. Vi kommer nok til å ta med litt spillmaskiner, så at folk kan være med å prøve.
2: Torade-gruppa Godfoten skal også I vikingskipet på lørdagen. Det betyr at det blir litt musikk da?
5: Ja, vi jo satt opp som startnummer vi da. Så vi skal vel sette I gang... humøret på folk, tenker jeg.
2: Det blir god stemning med Torader.
6: Det blir det, ja, absolutt.
2: Fortell litt om Godfoten Torader-gruppe.
5: Vi startet I år 2000, så sist høst så fylte vi 25 år. Så vi har holdt på en del år. Og vi har vært rundt 8-9 personer, og nå har vi hatt et Torader-kurs, og nå vi 13. Så det har økt en del.
2: Så det kan bli flere da, etter å ha vært I vikingskipet på lørdagen?
5: Det kan det, hvis det noen som kan spille Torader. Det blir vel ikke noe nytt kurs med det aller første, men det kan jo komme senere.
0: Og du kan også møte over 80 frivillige organisasjoner, lag og foreninger I vikingskipet på lørdag, gratis arrangement.

Cool for the Summer og Demi Lovato I endelig morgen som på lufta fram mot 10 den her onsdagen 9. september. Det blir en veldig spesiell dag når Norge nå tar farvel med Kong Harald. Gravferdsseremonien starter I Oslo Domkirke klokka 13 I dag. Før seremonien så føres kongens bår I prosesjon fra slottet. Etter gravferden så går ferden videre til Akershus festning, der Kong Harald stedes til hvile.

0: I dag vil nyhetene preges av hans majestet kong Harald den 5.s gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo lufthavn og flyvninger til og fra hovedflyplassen. Utover dette det ventet at mange vil følge gravferden i Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det ett minutt stillhet klokken 13.
1: De viktige tidspunktene i dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en

0: rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter I domkirken. Etter prosessionen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned I krypten.
1: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. Tett I nyheten I dag. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Oslo. Zelensky I Norge I forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd I dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. En person bekreftet død etter en brann I et rekkehus I Vennesla I Agder I natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør I Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig I Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum I Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden I Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Mange innledninger har I tida etter kong Haralds bortgang hatt et behov for å legge igjen hilsener, kort og tegninger på ulike steder I fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertida på fylkesarkivet I Innlandet, det sier seksjonssjef der, Iselin Bærø Nærland.
3: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da I originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
2: Temperaturen I Norge I sommer endte like over det som normalt for dagens klima. Sesongen skiller seg dermed ut fra slik det vært de siste årene I landet vårt, og fra sommeren I store deler av Europa. Sommeren I Norge I år var så normal at den nesten unormal, det sier klimaforsker Ketil Thunheim.
4: Det vanligere at vi ender opp med en måned som varmere enn normalt, enn at vi ender opp med en måned som som normalt eller kaldere enn normalt. Så når vi også ser på sommersesongen, og den endte opp ganske nærmere normalen, så det noe som ikke pleier å skje, for de siste par årene så har det pleid å være sommeren som varmere enn det som normalen som vi opererer med.
2: Politiet etterforsker to forhold på Skarpsnohøgda I Nord-Odal. En gravemaskin totalskadd etter en brann som trolig har skjedd I løpet av den siste uka. Brannen hadde slukket av seg selv da den ble oppdaget I går. I samme område så har det vært innbrudd I en brakke. Derifra så ble det blant annet stjålet et bord og en propanflaske. Også her det påtent. Politiet oppretter sak på begge forholdene. Det melder politiet I Innlandet. Trysil og Engerdal får skiftende bris og skiftende skydekke I dag, ifølge yr.no. Muligheter for enkelte regnbyger. Temperaturer opp mot 12 grader I Trysil. Og 7 grader I Engerdal.

Reise herifrå, Odd Norstoga i endelig morgen, litt over 7. den onsdagen her 9. september. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag. Mange har lagt igjen hilsener, kort og tegninger etter Kong Haralds bortgang, men hva skjer egentlig med alt sammen? Vi tar en prat med seksjonssjef Iselin Bæru Nærland, som forteller hvordan fylkesarkivet i innlandet tar vare på minnene for ettertida, mer om det i løpet av den kommende halve timen. Først ut, Anne-Grete Preuss. Dette Millimeter.

0: Kongsguiden.
1: Klokka 13 i dag bisettes kong Harald den 5. I Oslo domkirke. Bisettelsen overføres direkte på storskjerm I Engerdal kirke, og det gjør den også I Storveien 11 I innbygda og I Morensalen Trysil Folkebibliotek. I vestibylen I Kulturhuset Hagelund det ny utgave av Treffpunktet midt I Bekkeå I ettermiddag, kombinert kafé og fritidsklubb for voksne mellom klokka 16 og 19. I morgen torsdag starter Trysil Mannskor sitt Trønder-prosjekt I kantina på Trysil Ungdomsskole. Koret inviterer alle sangglade karer til et nytt og uhøytidlig prosjekt med trøndersk rock, visa og allsang på programmet. Kom og prøv helt uforpliktende, både denne uka og neste.

0: Mange har jo I forbindelse med Kong Harald den 5.s død hatt et behov for å uttrykke seg. Altså det mange også her I fylket som har lagt ned blomster. Barn har kanskje tegnet en tegning og lagt med kosedyr. Noen har skrevet kort, andre har skrevet lengre brev. Noen har tent lys. Og det, dette kastes jo ikke. Nei, langt ifra. Det blir jo bevart for ettertiden. Og det kan man gjøre her I landet fordi at vi har så flinke og effektive arkiv. Blant annet så har vi jo et arkiv her I landet. Fylkesarkivet. Og der, Iselin Bærum Nærland, du seksjonssjef. Jeg tenkte spørre deg, alt dette som lagt ned, altså alle disse hilsenene til Kong Harald, hva skjer med det nå I tida fremover egentlig?
1: Først så det jo kommunene som der ute og dokumenterer mens de ligger der de ligger, holdt jeg for å si, på de ulike minnestedene, og tar gjerne litt fotografier av hvordan det ser ut, og etter hvert da foretar en del avklaringer på når man kan fjerne det fra selve minnestedet. Og der mye materiale da blir forvaltet videre hos oss. Det kommunene som vil eie det, men vi tar imot og bevarer det. Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da I originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på. Og hvis det gjenstander som det ikke skrevet noe på, så tar man et representativt utvalg.
0: Mm, det spennende. Men du, dere I arkivbransjen, dere har jo også oppdaget en viss forskjell på de hilsenene som da blitt lagt igjen til Kong Harald og de hilsenene som man skrev etter Kong Olavs bortgang I 91. Det en liten forskjell der, vil du fortelle om det?
1: På den tiden så var det veldig mye barnetegninger, mens nå det mye større mangfold I disse hilsene. Det både voksne og barn og veldig ulike folk og ulikt innhold da. Og folk har gjort seg veldig flid med mye av det.
0: Men hva årsaken til det da? Tror du at vi har gått fra barnetegninger stort sett etter Kong Olavs død til et langt større spenn I meldingene etter Kong Haralds død?
1: Ja, det vel en endring I kulturen. Det blir jo litt spekulasjon på hvorfor dette endret. Jeg ser ikke bort fra at sosiale medier har en effekt. For det jo voksne også blitt mer vant til å uttrykke seg personlig til flere enn de bare snakker med der og da, som det var litt tidligere. Mens barn, for disse hilsene, det jo litt sånn spontane kulturuttrykk fra et individ som har lyst til å fortelle noe til flere. Og det nok blitt mer vanlig at man gjør det enn det var I 1991. Så jeg mistenker at noe av det ligger I sosiale medier, men det jo også hele kulturen som har endret seg, og at det er mer rom for at folk kan si sine meninger og vise følelser på en annen måte. Da. Og det så mange personlige historier, det så mange som forteller at de har møtt og husker og har hilst på kongen. Og det jo veldig, det viser jo litt av hvordan befolkningen har opplevd og oppfattet kong Harald, og at han var en folkelig konge som var der ute med folket. Det altså sterke uttrykk for den kulturen vi lever I dag, da.
2: Ja, det sa Iselin Bærum Nærland. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer One More Time og Den Vilda.

Den Vilda, det var One More Time du hørte her I Endelig Morgen. Det ble en bra bingo-kveld I går for Odny Solveig Brenden som fikk bingo på lykketale og ikke bare hvor som helst I bingoen, men også på den største premien som vi har hver uke. Det betyr at Odny Solveig Brenden I går kveld vant 110 000 kroner I vår radiobingo. Gratulerer med det, og så det nye vinnemuligheter tirsdag til uka, og vi har fortsatt 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det betyr at hvis du får bingo på lykketale på tirsdag, ja, da det din tur til å vinne 100 000 kroner I vår radiobingo. Les mer om den på tirsdagsbingoen.no. Det blir lokale nyheter like etter Tuesdays. I was thinking of you.

0: Engerdal kommune vil utrede flere nye snøskuterløyper. Formannskapet har vedtatt å sende forslagene på høring. Blant planene nye forbindelser til Gløtvollhandel, Snerta og Rødalen, samt endringer I dagens løypenett. Flere av traséene kan komme I konflikt med hytteeiere, friluftsliv og naturverdier. Høringen varer I minst 6 uker, og det foreløpig ikke bestemt hvilke løyper som faktisk blir åpnet, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Når Elverum fotball inviterer til årets kamp 19. september, så handler dagen om langt mer enn resultatet mot Rælingen. Fotballfesten skal også løfte fram Reidar Skeifondet, som skal gjøre det lettere for barn og familier som trenger økonomisk hjelp for å kunne være en del av fotballmiljøet. Det forteller markedsjef I Elverum fotball, Thomas Rydning Furulund.
1: Vi som klubb har helt tatt et standpunkt at ingen unger ikke skal ha mulighet til å spille fotball. Så vi har I alle år dekket dette selv, og det ganske anselige summer hvert år. Så I år så går kronene, overskuddet fra årets kamp til Reidar Skeifondet. Så vi håper at næringslivet I Elverum og samarbeidspartnere samler seg rundt det. Folk bare positive, så det ser bra ut.
0: Lørdag skal frivilligheten I Hamar hylles vikingskipet med over 80 aktører innen fritidsaktiviteter I kommunen. Det betyr alt ifra skyting, torader, speidere, dans og kultur. Mangfoldet for aktiviteter I Hamar stort, og Hamar IL et godt eksempel på det med 13 ulike idretter, deriblant turen, det sier Ine Marie Helmersen.
2: Vi skal ha stands med airtrack og matter og masse aktiviteter for de små.
3: Så det blir turen altså, turen og moro?
2: Det blir turen og moro. Så blir det masse utøvere som har litt show og sånn underveis, så det blir flikkflakker og spagater og litt forskjellig.
0: Reporter I saken var Thomas Mølstad. Trysil og Engerdal får skiftende bris og skiftende skydekke I dag, ifølge yr.no. Muligheter for enkelte regnbyger. Temperaturer opp mot 12 grader I Trysil og 7 grader I Engerdal.

Kenneth Norum med Road Song I Endelig Morgen. Tid for lokale sportsnyheter. Paul-Erik gir oss de etter Kim Weil. Dette Kambodsja.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Trysil-rypa samlet rekordmange kvinner I Trysil I helga. I følge lokalavisa Trysil-Engerdal var hele 2155 kvinner påmeldt da arrangementet gikk av stabelen for 26. gang lørdag. Det hele startet med rundt 100 deltakere I år 2000, men har vokst seg til å bli Norges største fjellevent for kvinner. Deltakerne kunne velge mellom terrengløp, speedwalk og turmarsj på 6, 10 eller 13 kilometer. Alle I naturskjønne omgivelser I Trysilfjellet. Den lengste løypa var I år svært populær, med dobbelt så mange påmeldte som på den korteste distansen. Den første utgaven av Glommamila I Elverum ble arrangert lørdag 22. august. Til tross for regnvær så ble dette en skikkelig løpefest med stor oppslutning. Nå gir initiativtaker Benedikte Andrås stafettpinnen videre til 5 nye fysioterapistudenter fra Universitetet I Innlandet, som lover både folkefest og nyheter når løpet går av stabelen igjen 21. august neste år. Glommamila et lavterskelarrangement der både barn, mosjonister og erfarne løpere kan delta på enten 5 eller 10 kilometer, og målet å få hele Elverum I aktivitet. Elverum håndball kan se tilbake på en imponerende kvalifiseringshelg der 4 av klubbens lag var I aksjon. Ifølge Elverum håndballs nettside sikret både jenter 16 og gutter 16 seg plass I sine respektive serier etter sterke resultater. Jenter 16 vant sine 3 kamper I Bekkelagshallen, mens gutter 16 avgjorde kvalifiseringen med 2 seier og en uavgjort. Jenter 18 kjempet jamt I Marekollhallen og avsluttet helga med en viktig ettmålsseier over Bossekopp. De får en ny sjanse til å få kvalifisere seg på hjemmebane I Terningen første helga I oktober. Gutter 18-laget leverte 2 storseiere på hjemmebane og møter nye utfordringer I Kristiansand om noen uker. Sportsnyhetene ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Når Elverum fotball inviterer til årets kamp den 19. september, så handler dagen om langt mer enn resultatet mot Rælingen. Fotballfesten skal gjøre det lettere for barn og familier som trenger økonomisk hjelp for å kunne være en del av fotballmiljøet. Og Thomas Rydning Furulund, du markedsjef I Elverum fotball. Hvis det noen som aldri har hørt om årets kamp før, fortell, hva det?
1: Årets kamp, det jo ganske godt innarbeidet I Elverum by. Mange kaller det også årets kronekamp. Vi har en kamp hvert eneste år, hvor vi gjør litt ekstra rundt kampen. Fine premier, det skjer mye for unga, det grilling, det kiosk, det 2000 mennesker på stadion. Og da kontakter vi næringsliv I Elverum, alt av samarbeidspartnere, og så hører vi om de har lyst til å støtte oss til årets kamp med kroner per tilskuer.
0: Og I år så har dere valgt å knytte årets kamp tett opp mot Reidar Skei-fondet, som relativt nyetablert. Fortell mer om fondet da, hva det for noe?
1: Ja, først og fremst, Reidar Skei jo en av våre æresmedlemmer. Han gikk dessverre bort I fjor sommer. Han hatt masse roller I Elverum fotball gjennom mange, mange år. Og I år så har vi opprettet et fond I hans navn, etter hva han sto for og hva som viktig for han. Reidar Skei-fondet, det et fond som skal fylles med midler, som skal gå til familier og barn som sliter litt økonomisk eller av andre årsaker har problemer med å dekke kostnader knyttet til treningsavgifter, fotballutstyr og så videre. Vi som klubb har hele tiden tatt et standpunkt at ingen unger ikke skal ha mulighet til å spille fotball. Mm. Så vi har I alle år dekket dette selv, og det ganske anselige summer hvert år. Så I år så går kronene, overskuddet fra årets kamp til Reidar Skei-fondet. Så vi håper at næringsliv I Elverum og samarbeidspartnere samler seg rundt det. Folk bare positive, så det ser bra ut.
0: Ja, for det jo som sagt ikke første gang akkurat dere har årets kronekamp. Hvordan opplever dere støtten fra næringslivet sånn jevnt over?
1: Det veldig bra. Kjempepositivt. Ikke noe negativitet I det hele tatt. Selvfølgelig vanskelig å være negativ til noe sånt. Vi Elverum fotball mener I hvert fall at ingen foreldre måtte fortelle barna sine at du ikke har råd til å spille fotball. Fotball en relativt rimelig idrett å drive med, så det skal I hvert fall alle ha mulighet til å gjøre.
0: Du sa jo at det relativt, eller store summer, holdt jeg på å si, som går til treningsavgifter hvert år. Hvordan opplever dere på en måte behovet?
1: Behovet ganske jevnt, vil jeg si. Det blir hverken bedre eller verre. Vi prater 100 000 I ubetalte treningsavgifter. Så det merker jo vi.
0: Ja, jeg skulle ikke si, hva betyr det for klubben å ta den kostnaden? For dere tar jo den kostnaden.
1: Nei, det viktig for oss å gjøre. Så ja. Vi går inn I det med åpne øyne og gjør det hvert år. Men det klart, det går jo utover andre ting vi skulle ønske vi heller kunne brukt det på. Derfor ønsker vi å få litt hjelp I år og sette litt fokus på det.
0: Som sagt, innledningsvis, selve kampen den spilles mot Rælingen den 19. september klokka 15, men det skjer jo ting både før og etter og underveis her. Men hva håper du publikum skal sitte igjen med da, når de går hjem fra stadion den dagen her?
1: Jeg håper de skal sitte igjen med det samme som vi I hvert fall får tilbakemeldingen på at de gjør hvert år, at dette var en fin, morsom dag. Det jo sjeldent at vi har en 1500-2000 mennesker på Elverum stadion, men det har vi jo under årets kamp. Kjempefin dag, det konkurranser, masse glade unger. Vi har seksåringsturnering for de nye stjernene I klubben vår, det går alltid forkant av kampen. Bare god stemning, god mat, forhåpentligvis bra fotball. Jeg håper folk skal synes at det har vært en fin dag nede på Elverum stadion.

var Naked Dog Duo med Sexual her I Endelig Morgen. Det blir en veldig spesiell dag I dag når Norge tar farvel med Kong Harald. Gravferdsseremonien den starter I Oslo Domkirke klokka 13 I dag. Før det så føres kongens båre I prosesjon fra slottet. Etter gravferden så går ferden videre til Akershus festning, der Kong Harald stedes til hvile I dag.

0: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk i Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de er i sentrum.
1: De viktige tidspunktene i dag er først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. tett i nyheten i dag. Norge er for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere.

0: En person bekreftet død etter en brann I et rekkehus I Vennesla I Agder I natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør I Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig I Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum I Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden I Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mange innledninger har I tida etter Kong Haralds bortgang hatt et behov for å legge igjen hilsener, kort og tegninger på ulike steder I fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertida på fylkesarkivet I Innlandet, det sier seksjonssjef der, Iselin Bærø Nærland.
2: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da I originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
1: Temperaturen I Norge I sommer endte like over det som normalt for dagens klima. Sesongen skiller seg dermed ut fra slik det har vært de siste årene I landet vårt, og fra sommeren I store deler av Europa. Sommeren I Norge I år var så normal at den nesten unormal, det sier klimaforsker Ketil Thunheim.
3: Det vanligere at vi ender opp med en måned som varmere enn normalt, enn at vi ender opp med en måned som som normalt eller kaldere enn normalt. Så når vi også ser på sommersesongen, og den endte opp ganske nær normalen, så det noe som ikke pleier å skje, for de siste par årene så har det pleid å være sommeren som varmere enn det som normalen som vi opererer med.
1: Politiet etterforsker to forhold på Skarpsnohøgda I Nord-Odal. En gravemaskin totalskadd etter en brann som trolig har skjedd I løpet av den siste uka. Brannen hadde slukket av seg selv da den ble oppdaget I går. I samme område så har det vært innbrudd I en brakke. Derifra så ble det blant annet stjert et bord og en propanflaske. Også her det påtent. Politiet oppretter sak på begge forholdene. Det melder politiet I Innlandet. Trysil og Engerdal får skiftende bris og skiftende skydekke I dag ifølge yr.no. Muligheter for enkelte regnbyger, temperaturer opp mot 12 grader I Trysil og 7 grader I Engerdal.

Hot Air Balloon, When the Summer's Over, fra All Blonde I endelig morgen på onsdags morgen 9. september. I studio sitter Bjørn Martin Brandet I et par timer til fram mot 10 I formiddag. Vi kjører ganske normal frokostsending I dag, før vi fra klokka 10 sender musikk og nyheter videre utover dagen her I kanalen, og det I forbindelse med Kong Haralds gravferd I dag. Sommeren I Norge ble nesten oppsiktsvekkende normalt, samtidig som store deler av Europa opplevde noe helt annet. Klimaforsker Ketil Thunheim skal forklare oss mer om hvorfor årets norske sommer skiller seg ut, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det, her Vazelina.

0: Kongsguiden.
1: Klokka 13 i dag bisettes kong Harald den 5. I Oslo domkirke. Bisettelsen overføres direkte på storskjerm I Engerdal kirke, og det gjør den også I Storveien 11 I innbygda og I Morensalen Trysil Folkebibliotek. I Vestibylen I Kulturhuset Hagelund det ny utgave av Treffpunktet midt I Vekkoa I ettermiddag, kombinert kafé og fritidsklubb for voksne mellom klokka 16 og 19. I morgen torsdag starter Trysil Mannskor sitt Trønder-prosjekt I kantina på Trysil Ungdomsskole. Koret inviterer alle sangglade karer til et nytt og uhøytidlig prosjekt med trøndersk rock, visa og allsang på programmet. Kom og prøv helt uforpliktende, både denne uka og neste.

0: Ja, vi har jo startet opp med første høstmåned september, og kanskje ser du med lengsel og smerte tilbake til sommeren. Ellers så tenker du at årets sommer var den mest håpløse sommeren noensinne. I hvert fall sånn værmessig sett. Mye forskjellig vær I Norge, og også her I innlandet. Men spør du meteorologene og klimaforskerne, så vil de si at sommeren som var I Norge, 2026, var så normal at det nesten unormal. Det skriver I alle fall Meteorologisk institutt I en pressemelding. Ketil Thunheim, du klimaforsker hos Meteorologisk institutt, og jeg må jo starte med å spørre dere, hva mener dere med det, at sommeren var så normal at den nesten unormal?
1: Ja, det veldig godt spørsmål, for det litt pussige formuleringer, men det var en tanke som vi gjorde oss opp når vi ser på de månedsoppsummeringene vi har hatt de siste månedene, de siste årene. At det vanligere at vi ender opp med en måned som varmere enn normalt, enn at vi ender opp med en måned som som normalt, eller kaldere enn normalt. Så når vi også ser på sommersesongen, og den endte opp ganske nær normalen, så det noe som ikke pleier å skje, for de siste par årene så har det pleid å være sommeren som varmere enn det som normalen som vi opererer med.
0: Men hvordan vil du oppsummere sommeren da, som vi har lagt bak oss, du som klimaforsker?
1: Jeg vil si at det har vært veldig store regionale forskjeller. Det det tydeligste. Og det ser du både på temperatur og hvor mye det har regnet, mest på det siste, altså hvor mye det har regnet. For der har det vært ganske mye nedbør langs kysten og litt lenger nord opp mot Nordland. Mens Østlandet og deler av Finnmark også har opplevd det motsatte, at det har vært relativt tørt. Og for de uheldige så har det jo vært litt kaldere der det har vært bløtt, mens for de heldige på Østlandet så har det vært varmere samtidig som det har vært tørrere. Så hvordan du har opplevd sommeren nå I år, det avhenger veldig av hvor du bor.
0: Men du, disse forskjellene, for det har jo vært store forskjeller da som du inne på, hva skyldes det da?
1: Jo, I Europa nå I sommer så har det jo vært veldig, veldig varmt. Så en kan jo forvente å forundre seg over hvorfor det ikke har vært så varmt I Norge også. Men det faktisk delvis fordi at det var så varmt I Europa, så holdt de fast på høytrykket det som gir varme forhold. Og når det skjedde nede I Europa, så måtte lavtrykket gå en annen vei, og det var opp langs norske kysten. Så det som førte til litt dårlige sommer langs kysten og I Nordland, det var disse lavtrykket som kom på rekker av, fordi de ikke kunne gå ned I Europa der det satt fast et høytrykk. Mens I Sør-Norge, der fikk vi liksom litt av toppkanten av den varmen som var nede I Europa med varmerekorder og hetebølger og alt det.
0: Vil du si at klimaendringene spiller inn her, eller dette bare sånn normale avvik?
1: Ja, jeg vil si det ganske normale avvik de vi har sett nå I sommer. Det har ikke vært veldig ekstreme, veldig vanskelige og utfordrende perioder. Klimamønster, det ser du når du setter det I en kontekst av flere år etter hverandre. Og når jeg gjør det, det nettopp da dette observasjonen kommer, at det rett og slett litt unormalt at det normalt. Og jeg kikker litt på tallmaterialet der, og hvis jeg ser på de siste 10 år, 15 år, 20 år, så blir det mindre og mindre vanlig at somrene treffer på det som normalen. For vi har allerede forlatt den normalen som vi beregnet for skarve 6 år siden.
2: Ja, det sa Ketil Thunheim, klimaforsker. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Madonna med Jump.

Madonna og Jump I endelig morgen. En person ble lettere skadet I en boligbrann I Elverum sentrum I går kveld. Alle kom seg ut av huset, men en person fikk mindre skader I en hånd og ble kjørt til legevakt. Brannen ble slukket, men boligen fikk moderate brann- og røykskader. Politiet har opprettet sak på hendelsen. Det blir lokale nyheter etter 10 mi. Dette Kick & Curse.

0: Engerdal kommune vil utrede flere nye snøskuterløyper. Formannskapet har vedtatt å sende forslagene på høring. Blant planene nye forbindelser til Gløtvoll Handel, Snerta og Rødalen, samt endringer i dagens løypenett. Flere av traséene kan komme i konflikt med hytteeiere, friluftsliv og naturverdier. Høringen varer i minst 6 uker, og det foreløpig ikke bestemt hvilke løyper som faktisk blir åpnet, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Når Elverum fotball inviterer til årets kamp 19. september, så handler dagen om langt mer enn resultatet mot Rælingen. Fotballfesten skal også løfte fram Reidar Skeifondet, som skal gjøre det lettere for barn og familier som trenger økonomisk hjelp for å kunne være en del av fotballmiljøet. Det forteller markedsjef i Elverum fotball, Thomas Rydning Furulund.
1: Vi som klubb har hele tiden tatt et standpunkt at ingen unger ikke skal ha mulighet til å spille fotball. Så vi har alle år dekket dette selv, og det er ganske anselige summer hvert år. Så i år så går kronene, overskuddet fra årets kamp til Reidar Skeifondet. Så vi håper at næringslivet i Elverum og samarbeidspartnere samler seg rundt det. Folk er bare positive, så det ser bra ut.
0: Lørdag skal frivilligheten i Hamar hylles vikingskipet med over 80 aktører innen fritidsaktiviteter i kommunen. Det betyr alt ifra skyting, torader, speidere, dans og kultur. Mangfoldet for aktiviteter i Hamar stort, og Hamar IL et godt eksempel på det med 13 ulike idretter, deriblant turen, det sier Ine Marie Helmersen.
2: Vi skal ha stands med airtrack og matter og masse aktiviteter for de små.
3: Det blir turen altså, turen og moro?
2: Det blir turen og moro. Så blir det masse utøvere som har litt show og sånn underveis, så det blir flikkflakker og spagater og litt forskjellig.
0: Reporter i saken var Thomas Mølstad. Trysil og Engerdal får skiftende bris og skiftende skydekke i dag, ifølge yr.no. Muligheter for enkelt regnbyger. Temperaturer opp mot 12 grader i Trysil og 7 grader i Engerdal.

Munchener, Freiheit og Every Time. Så en titt I politiloggen. Politiet etterforsker to forhold på Skarpsnåhøgda I Nord-Odal. En gravemaskin totalskadet etter en brand som trolig har skjedd I løpet av den siste uka. Branden hadde slukket av seg selv da den ble oppdaget I går. I samme område så har det vært innbrudd I en brakke. Derifra så ble blant annet et bol og en propanflaske stjert og påtent. Politiet oppretter sak på begge forholdene. Og en person ble lettere skadet I en boligbrand I Elverum sentrum I går kveld. Alle kom seg ut av huset, men en person fikk mindre skader I en hånd og ble kjørt til legevakt. Brannen ble slukket, men boligen fikk moderate brann- og røykskader. Politiet oppretter sak på hendelsen.

0: Lørdag skal frivilligheten hylles I vikingskipet med over 80 aktører som skal vise seg fram og kanskje få rekruttert enda flere til å bli med på deres lag, forening eller frivillige aktivitet. En av de som skal være til stede, det selvfølgelig HIL, innlandets største idrettslag, med blant andre Ine Marie Helmersen som driver med turn.
1: Vi skal ha stands med airtrack og matter og masse aktiviteter for de små.
2: Det blir turn altså, turn og moro?
1: Det blir turn og moro. Så blir det masse utøvere som har litt show og sånn underveis, så det blir flikkflakker og spagater og litt forskjellig.
2: Hvor mange som driver med turn I HIL nå?
1: Vi I underkant av 1000 medlemmer. Som driver med turen. Så vi ganske mange, og så har vi masse som leier I turnalen vår også. Så det stort sett stappa fullt fra 8 til 10 hver dag. 8 om morgenen til 10 på kvelden.
2: Så om man var med vikingskipet på lørdag, så håper du å få med enda flere.
1: Ja, det håper vi.
2: Det ikke fullt der?
1: Nesten fullt, men det litt ledig plass igjen. Så vi håper å få fylt opp alt.
2: Ja. Ta med masse utstyr og ha det morsomt rett og slett.
1: Absolutt, det blir kjempebra.
2: Og så blir det kanskje litt vanskelig å svømme inn I vikingskipet på lørdag, men svømmegruppa med.
3: Med. Ikke så lett å svømme I ankeren om dagene heller, med litt lite basseng, men...
2: Det ikke langt I Mjøs herfra, da.
3: Neida, men der har vi vært nå I 3 uker, så det kjempefint.
2: Mm. Hva skal dere ta med dere til vikingskipet?
3: Vi tar med oss litt utstyr som vi kan vise frem, og noen redningsbøyer, så man kan prøve å kaste og treffe blink, og ellers utstyr som vi bruker I svømmetreningen.
2: For selv om ankeren ikke så veldig åpen nå, så det stor aktivitet når det åpent der fra med svømmegruppa.
3: Ja da, da følger vi opp med svømmeskole, svømmetrening, stup og det som
2: Mm. En av nærmere 90 aktører som skal være med I vikingskipet på lørdagen, det Hamar e-sportklubb. Fortell, hva det dere skal ta med til vikingskipet?
4: Ja, vi skal egentlig bare gi litt fokus på det vi holder på med, som da gaming, men ikke bare gaming at du sitter hjemme og spiller, men med et pedagogisk syn da. Så du kommer jo på trening som det var fotball, men lærer deg å spille spill, men også andre ferdigheter som kommunikasjon og samarbeid.
2: Så det gaming som står I fokus?
4: Ja, fordi vi har jo UNESCO-status da, UNESCO Creative City of Media Arts, så vi jo en av de som var med på å få denne statusen. For vi driver jo mye spillproduksjon, og så har vi jo spillskolen på universitetet, så vi føler at det viktig å sette fokus på en måte spillkulturen vi har her I Hamar.
2: Og for dem som da vil stikke bort om standen deres på lørdag, så kan man da bli fristet til å bli med den gjengen her da?
4: Ja, fristet å bli med, kan også få prøve litt da, spille litt. Vi kommer nok til å ta med litt spillmaskiner, så at folk kan være med og prøve.
2: Toradegruppa Godfoten skal også I vikingskipet på lørdagen. Det betyr at det blir litt musikk da?
5: Ja, vi jo satt opp som startnummer vi da. Så vi skal vel sette I gang... humøret på folk, tenker jeg. Ja,
2: det blir god stemning med Torader.
6: Det blir det, ja, absolutt.
2: Fortell litt om Godfoten Torader-gruppe.
5: Vi startet I år 2000, så sist høst så fylte vi 25 år. Så vi har holdt på en del år. Og vi har vært rundt 8-9 personer, og nå har vi hatt et Torader-kurs, og nå vi 13. Så det har økt en del.
2: Så det kan bli flere da, etter å ha vært I vikingskipet på lørdagen?
5: Det kan det, hvis det noen som kan spille Torader. Det blir vel ikke noe nytt kurs med det aller første, men det kan jo komme senere.
0: Og du kan også møte over 80 frivillige organisasjoner, lag og foreninger I vikingskipet på lørdag, gratis arrangement.

det var Pink det med Raise Your Glass. Norge tar I dag farvel med kong Harald. Gravferdsseremonien den begynner klokka 13 I Oslo Domkirke. Før seremonien så føres kongens båre I prosesjon fra slottet. Og etter gravferden så går ferden videre til Akershus festning, der kong Harald stedes til hvile.

0: Politiet har I dag en stor sikkerhetsoperasjon rundt Oslo sentrum I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Oslo-politiet sier at tilreisende må passere ett av 10 innslippspunkter der det blir sjekk og visitasjon. Politiet sier det ventet flere folk enn på 17. mai og ber publikum beregne god tid. Det en lang og omfattende dag som ligger foran oss.
1: Før Kong Haralds båre forlater slottet for siste gang, skal de nærmeste ha en privat stund I slottskapellet. Klokken 12 begynner prosesjonen med sørgefølge og båren å gå fra slottet til domkirken. Bak båren går kongen, kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Gravfølge vil gå sakte til domkirken, hvor seremonien starter klokken 13 med ett minutts stillhet.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. Vil være fokus I nyhetene utover dagen. Norge for første gang særlig omtalt I PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av 10.-klassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann I et rekkehus I Vennesla I Agder I natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En mann ble sendt til sykehus for behandling etter

0: Branntilløp i en leilighet på Gjøvik I morgentimene I dag. Vedkommende skal ha pustet I noe røyk, opplyser politiet. Det oppstod kun røyk og sotskader I leiligheten. I går kveld brøt ut brann I en bolig I Elverum. Den ble rast slukket med moderate brannskader og røykskader. En person fikk mindre skader I en hånd og ble kjørt legevakta, forteller politiet. Statsforvalteren retter skarp kritikk mot hjemmetjenesten I Trysil, og kommunen har nå fått et formelt pålegg om å rydde opp. Et ferskt tilsyn av hjemmeomsorgen I kommunen avslørte at hyppige lederskifter og manglende rutiner går ut over pasientsikkerheten, skriver NRK. Mange I innlandet har I tida etter Kong Harald sin bortgang hatt et behov for å legge inn hilsener, kort og tegninger på ulike steder I fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertiden I fylkesarkivet I innlandet. Det forteller seksjonssjef Iselin Bærø Nærland.
1: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da I originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
0: Høyfjellshotellet Rondablikk på Kvamsfjell I Nordfron nå lagt ut for salg igjen med et massivt priskutt siden sist. For halvannet år siden ble hotellet forsøkt solgt for nærmere 20 millioner kroner. Nå prisantydningen dumpet til 8 millioner kroner. Hotellet gikk konkurs I 2019, skriver avisa GD I dag. En mann I 20-året varetektsfengslet 4 uker etter å ha tatt av seg fotlenka og kastet den I en hage. Det samme gjorde han I juni. Mannen dømt for en rekke tilfeller av vold og trusler, skriver Oppland Arbeiderblad.
2: Trysil og Engerdal får skiftende bris og skiftende skydekke I dag, ifølge yr.no. Muligheter for enkelte regnbyger. Temperaturer opp mot 12 grader I Trysil og 7 grader I Engerdal.

Jamie Miller og Baby Doll I Endelig Morgen, som på lufta I en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet I studio. Mange har lagt igjen hilsener, kort og tegninger etter Kong Haralds bortgang, men hva skjer egentlig med alt sammen? Vi skal ta en prat med seksjonssjef Iselin Bærø Nærland, som forteller mer om hvordan fylkesarkivet I innlandet tar vare på minnene for ettertida. Mer om det I løpet av den kommende halve timen.

0: Kongsguiden.
1: Klokka 13 i dag bisettes kong Harald den 5. I Oslo domkirke. Bisettelsen overføres direkte på storskjerm I Engerdal kirke, og det gjør den også I Storveien 11 I innbygda og I Morensalen Trysil Folkebibliotek. I Vestibylen I Kulturhus og Hagelund det ny utgave av Treffpunktet midt I vekkua I ettermiddag, kombinert kafé og fritidsklubb for voksne mellom klokka 16 og 19. I morgen torsdag starter Trysil Mannskor sitt Trønder-prosjekt I kantina på Trysil Ungdomsskole. Koret inviterer alle sangglade karer til et nytt og uhøytidelig prosjekt med trøndersk rock, visa og allsang på programmet. Kom og prøv helt uforpliktende, både denne uka og neste.

0: Mange har jo I forbindelse med Kong Harald den 5.s død hatt et behov for å uttrykke seg, så det mange også her I fylket som har lagt ned blomster. Barn har kanskje tegnet en tegning og lagt med kosedyr, noen har skrevet kort, andre har skrevet lengre brev, noen har tent lys, og dette kastes jo ikke. Nei, langt ifra, det blir jo bevart for ettertiden. Og det kan man gjøre her I landet fordi at vi har så flinke og effektive arkiv. Blant annet så har vi jo et arkiv her I landet, fylkesarkivet. Og der, Iselin Bærum Nærland, du seksjonssjef. Jeg tenkte spørre deg, alt dette som lagt ned, altså alle disse hilsenene til Kong Harald, hva skjer med det nå I tida fremover egentlig?
1: Først. Så det kommunene som der ute og dokumenterer mens de ligger der de ligger, holdt jeg får si, på de ulike minnestedene. Og tar gjerne litt fotografier av hvordan det ser ut, og etter hvert da foretar en del avklaringer på når man kan fjerne det fra selve minnestedet. Og det mye materiale da blir forvaltet videre hos oss. Det kommunene som vil eie det, men vi tar imot og bevarer det. Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da I originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på. Og hvis det gjenstander som det ikke skrevet noe på, så tar man et representativt utvalg.
0: Det spennende. Men du, dere I arkivbransjen, dere har jo også oppdaget en viss forskjell på de hilsenene som da blitt lagt igjen til Kong Harald og de hilsenene som man skrev etter Kong Olavs bortgang I 91. Det en liten forskjell der, vil du fortelle om det?
1: På den tiden så var det veldig mye barnetegninger, mens nå det mye større mangfold I disse hilsene. Det både voksne og barn og veldig ulike folk og ulikt innhold da. Og folk har gjort seg veldig flid med mye av det.
0: Men hva årsaken til det da? Tror du at vi har gått fra barnetegninger stort sett etter Kong Olavs død til et langt større spenn I meldingene etter Kong Haralds død?
1: Ja, det vel en endring I kulturen. Det blir jo litt spekulasjon på hvorfor dette endret. Jeg ser ikke bort fra at sosiale medier har en effekt. For det jo voksne også blitt mer vant til å uttrykke seg personlig til flere enn de bare snakker med der og da, som det var litt tidligere. Mens barn, for disse hilsene, det jo litt sånn spontane kulturuttrykk fra et individ som har lyst til å fortelle noe til flere. Og det nok blitt mer vanlig at man gjør det enn det var I 1991. Så jeg mistenker at altså, noe av det ligger I sosiale medier, men det jo også hele kulturen som har endret seg, og at det er mer rom for at folk kan si sine meninger og vise følelser på en annen måte. Da. Og det så mange personlige historier, det så mange som forteller at de har møtt og husker og har hilst på kongen. Og det jo veldig, det viser jo litt av hvordan befolkningen har opplevd og oppfattet kong Harald, og at han var en folkelig konge som var der ute med folket. Det også sterke uttrykk for den kulturen vi lever I dag da.
2: Ja, det sa Iselin Bærum Nærland. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Bertine Zetlitz. Du hører A Girl Like You.

partiene sett litt såg «Girl like you». Det ble litt av en kveld for Odny Solveig Brenden I går, som vant 110 000 kroner I vår radiobingo. Hun fikk bingo på lykketalet på spill 4 og 3 rekker, hvor premien allerede var 10 000 kroner, men med bingo på lykketalet så kunne hun plusse på enda 100 000, og med det altså full pott 110 000 kroner. Gratulerer med det. Det nye vinnemuligheter tirsdag til uka, fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten I vår radiobingo. Lokale nyheter kommer din vei etter Maroon 5. Dette Love Somebody.

0: Engerdal kommune vil utrede flere nye snøskuterløyper. Formannskapet har vedtatt å sende forslagene på høring. Blant planene nye forbindelser til Gløtvollhandel, Snerta og Rødalen, samt endringer i dagens løypenett. Flere av traséene kan komme i konflikt med hytteeiere, friluftsliv og naturverdier. Høringen varer i minst 6 uker, og det foreløpig ikke bestemt hvilke løyper som faktisk blir åpnet, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Når Elverum fotball inviterer til årets kamp 19. september, så handler dagen om langt mer enn resultatet mot Rælingen. Fotballfesten skal også løfte fram Reidar Skeifondet, som skal gjøre det lettere for barn og familier som trenger økonomisk hjelp for å kunne være en del av fotballmiljøet. Det forteller markedsjef i Elverum fotball, Thomas Rydning Furulund.
1: Vi som klubb har hele tiden tatt et standpunkt at ingen unger ikke skal ha mulighet til å spille fotball. Så vi har i alle år dekket dette selv, og det ganske anselig summer hvert år. Så i år så går kronene, overskuddet fra årets kamp til Reidar Skeifondet. Så vi håper at næringsliv i Elverum og samarbeidspartnere samler seg rundt det. Folk bare positive, så det ser bra ut.
0: Lørdag skal frivilligheten i Hamar hylles vikingskipet med over 80 aktører innen fritidsaktiviteter i kommunen. Det betyr alt ifra skyting, torader, speidere, dans og kultur. Mangfoldet for aktiviteter i Hamar stort, og Hamar IL et godt eksempel på det med 13 ulike idretter, deriblant turen, det sier Ine Marie Helmersen.
2: Vi skal ha stands med airtrack og matter og masse aktiviteter for de små.
3: Så det blir turen altså, turen og moro?
2: Det blir turen og moro. Så blir det masse utøvere som har litt show og sånn underveis, så det blir flikkflakker og spagater og litt forskjellig.
0: Reporter i saken var Thomas Mølstad. Trysil og Engerdal får skiftende bris og skiftende skydekke i dag ifølge yr.no. Muligheter for enkelt regnbyger, temperaturer opp mot 12 grader i Trysil og 7 grader i Engerdal.

unge Ferrari og Stig Brenner med balkong. Tid for lokale sportsnyheter, og Paul Erik han kommer inn nå med de etter Tina Turner. Her Two People.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Trysil-rypa samlet rekordmange kvinner I Trysil I helgen. I følge lokalavisa Trysil-Engerdal var hele 2155 kvinner påmeldt da arrangementet gikk av stabelen for 26. gang lørdag. Det hele startet med rundt 100 deltakere I år 2000, men har vokst seg til å bli Norges største fjellevent for kvinner. Deltakerne kunne velge mellom terrengløp, speedwalk og turmarsj på 6-10 eller 13 kilometer. Alle I naturskjønne omgivelser I Trysilfjellet. Den lengste løypa var I år svært populær, med dobbelt så mange påmeldte som på den korteste distansen. Den første utgaven av Glommamila I Elverum ble arrangert lørdag 22. august. Til tross for regnvær så ble dette en skikkelig løpefest med stor oppslutning. Nå gir initiativtaker Benedikte Andrås stafettpinnen videre til 5 nye fysioterapistudenter fra Universitetet I Innlandet, som lover både folkefest og nyheter når løpet går av stabelen igjen 21. august neste år. Glommamila et lavterskelarrangement der både barn, mosjonister og erfarne løpere kan delta på enten 5 eller 10 kilometer, og målet å få hele Elverum I aktivitet. Elverum håndball kan se tilbake på en imponerende kvalifiseringshelg der 4 av klubbens lag var I aksjon. Ifølge Elverum håndballs nettside sikret både jenter 16 og gutter 16 seg plass I sine respektive serier etter sterke resultater. Jenter 16 vant sine 3 kamper I Bekkelagshallen, mens gutter 16 avgjorde kvalifiseringen med 2 seier og en uavgjort. Jenter 18 kjempet jamt I Marikollhallen og avsluttet helga med en viktig ettmålsseier over Bossekopp. De får en ny sjanse til å få kvalifisere seg på hjemmebane I Terningen første helga I oktober. Gutter 18-laget leverte 2 storseiere på hjemmebane og møter nye utfordringer I Kristiansand om noen uker. Sportsnyhetene ble som vanlig lest av Paul Erik Berntsen.

0: Når Elverum fotball inviterer til årets kamp den 19. september, så handler dagen om langt mer enn resultatet mot Rælingen. Fotballfesten skal gjøre det lettere for barn og familier som trenger økonomisk hjelp for å kunne være en del av fotballmiljøet. Og Thomas Rydning Furulund, du markedsjef I Elverum fotball. Hvis det noen som aldri har hørt om årets kamp før, fortell, hva det?
1: Årets kamp, det jo ganske godt innarbeidet I Elverum by. Mange kaller det også årets kronekamp. Vi har en kamp hvert eneste år, hvor vi gjør litt ekstra rundt kampen. Fine premier, det skjer mye for unga, det grilling, det kiosk, det 2000 mennesker på stadion. Og da kontakter vi næringsliv I Elverum, alt av samarbeidspartnere, og så hører vi om de har lyst til å støtte oss til årets kamp med kroner per tilskuer.
0: Og I år så har dere valgt å knytte årets kamp tett opp mot Reidar Skei-fondet, som relativt nyetablert. Fortell mer om fondet da, hva det for noe?
1: Ja, først og fremst, Reidar Skei jo en av våre æresmedlemmer. Han gikk dessverre bort I fjor sommer. Han hatt masse roller I Elverum fotball gjennom mange, mange år. Og I år så har vi opprettet et fond I hans navn, etter hva han sto for og hva som viktig for han. Reidar Skei-fondet, det et fond som skal fylles med midler, som skal gå til familier og barn som sliter litt økonomisk eller av andre årsaker har problemer med å dekke kostnader knyttet til treningsavgifter, fotballutstyr og så videre. Vi som klubb har helt tatt et standpunkt at ingen unger ikke skal ha mulighet til å spille fotball. Mm. Så vi har I alle år dekket dette selv, og det ganske anselige summer hvert år. Så I år så går kronene overskuddet fra årets kamp til Reidar Skei-fondet. Så vi håper at næringsliv I Elverum og samarbeidspartnere samler seg rundt det. Folk bare positive, så det ser bra ut.
0: Ja, for det jo som sagt ikke første gang akkurat dere har årets kronekamp. Hvordan opplever dere støtten fra næringslivet sånn jevnt over?
1: Det veldig bra. Kjempepositivt. Ikke noe negativitet I det hele tatt. Selvfølgelig vanskelig å være negativ til noe sånt. Vi I Elverum fotball mener I hvert fall at ingen foreldre måtte fortelle barna sine at du ikke har råd til å spille fotball. Fotball en relativt rimelig idrett å drive med, så det skal I hvert fall alle ha mulighet til å gjøre.
0: Du sa jo at det relativt, eller store summer, holdt jeg på å si, som går til treningsavgifter hvert år. Hvordan opplever dere på en måte behovet?
1: Behovet ganske jevnt, vil jeg si. Det blir hverken bedre eller verre. Vi prater 100 000 I ubetalte treningsavgifter. Så det merker jo vi.
0: Ja, jeg skulle ikke si, hva betyr det for klubben å ta den kostnaden? For dere tar jo den kostnaden.
1: Nei, det viktig for oss å gjøre. Så vi går inn I det med åpne øyne og gjør det hvert år. Men det klart, det går jo utover andre ting vi skulle ønske vi heller kunne brukt det på. Derfor ønsker vi å få litt hjelp I år og sette litt fokus på det.
0: Som sagt, innledningsvis, selve kampen den spilles mot Rælingen den 19. september klokka 15, men det skjer jo ting både før og etter og underveis her. Men hva håper du publikum skal sitte igjen med da, når de går hjem fra stadion den dagen her?
1: Jeg håper de skal sitte igjen med det samme som vi I hvert fall får tilbakemeldingen på at de gjør hvert år, at dette var en fin, morsom dag. Det jo sjeldent at vi har en 1500-2000 mennesker nede på Elverum stadion, men det har vi jo under årets kamp. Kjempefin dag, det konkurranser, masse glad unger. Vi har seksåringsturnering for de nye stjernene I klubben vår. Det går alltid forkant av kampen. Bare god stemning, god mat, forhåpentligvis bra fotball. Jeg håper folk skal synes at det har vært en fin dag nede på Elverum stadion.

Hollywood Lie og Hannah i Endelig Morgen, som snart ferdig for I dag. Klokka den begynner å nærme seg 10. Det betyr at Bjørn Martin Brandet skal rydde seg ut av studio, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Det blir musikk og nyheter videre utover dagen her I kanalen I anledning Kong Haralds gravferd, og så vi tilbake igjen med ordinært program igjen fra I morgen tidlig klokka 06.00.

0: Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av Kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
1: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo Domkirke. Så kommer de kongelige ut og fortsetter prosesjonen I retning Akershus. Da vil det være en overflygning av jagerfly. Så vil prosesjonen fortsette ned Kirkegata oppover mot Akershus slott. Når den seremonien over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
0: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før Kong Haralds gravferd i Oslo Domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minuts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En mann ble sendt til sykehus for behandling etter branntilløp i en leilighet på Gjøvik i morgentimene i dag. Vedkommende skal ha pustet inn noe røyk, opplyser politiet. Det oppstod kun røyk og sotskader i leiligheten. I går kveld brøt ut brann i en bolig i Elverum. Den ble raskt slukket med moderate brannskader og røykskader. En person fikk mindre skader i en hånd og ble kjørt legevakta, forteller politiet. Statsforvalteren retter skarp kritikk mot hjemmetjenesten i Trysil, og kommunen har nå fått et formelt pålegg om å rydde opp. Et ferskt tilsyn av hjemmeomsorgen i kommunen avslørte at hyppige lederskifter og manglende rutiner går ut over pasientsikkerheten, skriver NRK. Mange i innlandet har i tida etter Kong Harald sin bortgang hatt et behov.

0: behov for å legge inn hilsener, kort og tegninger på ulike steder I fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertiden I fylkesarkivet I innlandet. Det forteller seksjonssjef Iselin Bærø Nærland.
1: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da I originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
0: Høyfjellshotellet Rondablikk på Kvamsfjell I Nord-Fron nå lagt ut for salg igjen med et massivt priskutt siden sist. For halvannet år siden ble hotellet forsøkt solgt for nærmere 20 millioner kroner. Nå prisantydningen dumpet til 8 millioner kroner. Hotellet gikk konkurs I 2019, skriver avisa GD I dag. En mann I 20-årene varetektsfengslet 4 uker etter å ha tatt av seg fotlenka og kastet den I en hage, det samme gjorde han I juni. Mannen dømt for en rekke tilfeller av vold og trusler, skriver Oppland Arbeiderblad.

0: Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen i dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formueskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norgesprisen. Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
1: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan, ned til Oslo domkirke. Når den seremonien er over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
0: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken, iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd i Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner i nye korntørker og kornlagre i løpet av 10 år for å nå målet om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. I kveld spiller Viking borte mot VFB Stuttgart i Champions League. Oppgjøret en del av første runde. For norske seere det en ny kamp etter at Viking kvalifiserte seg til Mesterligaen i sommer. I morgen spiller Bodø/Glimt borte mot Bayern München. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En mann ble sendt til sykehus for behandling etter branntilløp i en leilighet på Gjøvik i morgentimene i dag. Vedkommende skal ha pustet i noe røyk, opplyser politiet. Det oppstod kun røyk og sotskader i leiligheten. I går kveld brøt ut brann i en bolig i Elverum. Den ble raskt slukket med moderate brannskader og røykskader. En person fikk mindre skader i en hånd og ble kjørt legevakta, forteller politiet. Statsforvalteren retter skarp kritikk mot hjemmetjenesten i Trysil, og kommunen har nå fått et formelt pålegg om å rydde opp. Et ferskt tilsyn av hjemmeomsorgen i kommunen avslørte at hyppige lederskifter og manglende rutiner går ut over pasientsikkerheten, skriver NRK. Mange i innlandet har i tida etter kong Harald sin bortgang hatt et behov for å legge inn hilsener, kort og tegninger på ulike steder i fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertiden i fylkesarkivet i innlandet. Det forteller seksjonssjef Iselin Bærø Nærland.
3: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da i originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
2: Høyfjellshotellet Rondablikk på Kvamsfjell i Nord-Fron nå lagt ut for salg igjen med et massivt priskutt siden sist. For halvannet år siden ble hotellet forsøkt solgt for nærmere 20 millioner kroner. Nå prisantydningen dumpet til 8.

millioner kroner. Hotellet gikk konkurs I 2019, skriver avisa GD I dag. En mann I 20-årene varetektsfengslet 4 uker etter å ha tatt av seg fotlenka og kastet den I en hage. Det samme gjorde han I juni. Mannen dømt for en rekke tilfeller av vold og trusler, skriver Oppland Arbeiderblad.

0: Landet har fokus på kongens begravelse. Nå klokken 12 lyder det salutt fra Akershus festning og festningsanlegg over hele landet. Deretter skal prosesjonen fra slottet starte. Det 10.000 vis av mennesker samlet i Oslo sentrum, og de forskjellige forsvarsgrenene har tatt oppstilling langs ruten for å vise kongen den siste ære.
1: Etter gravferdsseremonien i Oslo Domkirke vil kong Haralds båre føres i prosesjon til Akershus Slottskirke. Der skal familien og kongelige gjester samles til en privat seremoni. Her vil også stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og presidentene fra Island og Finland delta. Etter seremonien vil kong Haralds båre senkes ned i krypten i Slottskirken.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Og foran klokken 13 forbereder vi oss på at det altså ett minuts stillhet over hele landet. Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen i dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formueskatten, bruken av oljepenger og nivået på norgesprisen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner i nye korntørker og kornlagre i løpet av 10 år for å nå målet om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. I kveld spiller Viking borte mot VFB Stuttgart i Champions League. Oppgjøret en del av første runde. For norske seere det en ny kamp etter at Viking kvalifiserte seg til Mesterligaen i sommer. I morgen spiller Bodø-Glimt borte mot Bayern München. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En mann ble sendt til sykehus for behandling etter branntilløp i en leilighet på Gjøvik i morgentimene i dag. Vedkommende skal ha pustet i noe røyk, opplyser politiet. Det oppstod kun røyk og sotskader i leiligheten. I går kveld brøt ut brann i en bolig i Elverum. Den ble raskt slukket med moderate brannskader og røykskader. En person fikk mindre skader i en hånd og ble kjørt legevakta, forteller politiet. Statsforvalteren retter skarp kritikk mot hjemmetjenesten i Trysil, og kommunen har nå fått et formelt pålegg om å rydde opp. Et ferskt tilsyn av hjemmeomsorgen i kommunen avslørte at hyppige lederskifter og manglende rutiner går ut over pasientsikkerheten, skriver NRK. Mange i innlandet har i tida etter kong Harald sin bortgang hatt et behov for å legge inn hilsener, kort og tegninger på ulike steder i fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertiden i fylkesarkivet i innlandet. Det forteller seksjonssjef Iselin Bærø Nærland.
3: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da i originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
2: Høyfjellshotellet Rondablikk på Kvamsfjell i Nord-Fron nå lagt ut for salg igjen med et massivt priskutt siden sist. For halvannet år siden ble hotellet forsøkt solgt for nærmere 20 millioner kroner. Nå prisantydningen dumpet til 8 millioner kroner. Hotellet gikk konkurs i 2019, skriver avisa GD i dag. En mann i 20-året varetektsfengslet 4 uker etter å ha tatt av seg fotlenka og kastet den i en hage. Det samme gjorde han i juni. Mannen dømt for en rekke tilfeller av vold og trusler, skriver Oppland Arbeiderblad.

Vi har alle observert et minuts stillhet sammen. Akkurat nå kongefamilien og gjester fra fjern og nær samlet i Oslo domkirke, hvor hans majestet kong Harald den 5. Skal stedes til hvile. Under seremonien skal både stortingspresidenten og statsministeren holde tale. Senere vil det gå prosesjon til Akershus festning, hvor kongen skal stedes til hvile i det kongelige mausoleet. Det offisielle programmet for kong Haralds bisettelse presiserer at kong Håkon eneste medlem av kongefamilien som følger båren fra Oslo domkirke til Akershus slottskirke. Prosesjonen gjenopptas etter seremonien i domkirken når båren fraktes videre. Der holdes en privat seremoni for familien og gjester. LO-leder Kine Asper Visnes sier at kong Harald var en høy beskytter av fellesskapet, og at hun alltid har kunnet samle seg om ham. LO har i handlingsprogrammet ikke tatt stilling til monarki eller republikk. NHO-sjef Ole-Erik Almlid mener kongen støttet norsk næringsliv og verdiskapning, skriver VG. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Norge har samlet seg ettermiddag for å ta farvel med kong Harald den 5. I prosesjon fra slottet til Oslo domkirke gikk kongefamilien, kongelige fra hele verden og verdensledere. Under gudstjenesten holdt både stortingspresidenten Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre minneord.
1: Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde

inn og gjester. Prosesjonen fra slottet til domkirken hadde 53 000 langs ruten med tolvtiden. Politiets innsatsleder Tom Berger sier deres beregninger viser 181 000 i sentrum og rundt 224 000 i ytre randsone. Opplysningene brukes til å planlegge transport og sikkerhet i Oslo-området. LO-leder Kine Asper Visnes sier at kong Harald var en høy beskytter av fellesskapet, og at hun alltid har kunnet samle seg om han. LO har i handlingsprogrammet ikke tatt stilling til monarki eller republikk. NHO-sjef Ole-Erik Almlid mener kongen støttet norsk næringsliv og verdiskapning, skriver VG. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg

livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende enda ikke varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i opplyser Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag $100 fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene «Tusen takk» mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo Domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo Domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om økerndrapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: mor sa at det greit å kunne danse når man blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
1: og det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Storebrand presenterer et helt neppo.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understellsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.